0: Du plukket ut en fin melodi og Totora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget djup. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt. I hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinge også som jobber I radio.
1: Ser ingen.
0: Og så I hvert fall såpass gamle at også er like gamle som gamle folk. Men det finns mange unge folk. Og nå har vi haft Tore her I studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra...
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her I Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du gjør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink I idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si I praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag I et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg litt usikker egentlig, men det liksom 6 regioner I Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så du kan bli. Men det ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Det andre I din klubb som til kjøt?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger det nå I de kommende månedene?
2: Det en før jul, og så det to etter jul. Men det ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går I 10. klasse I Årdal, og du har planlagt litt fremtid I. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG I Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det nesten vært enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet ansikt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vår I aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade I turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig I en periode da. Men det gikk ikke så sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg I luft I sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg I en salto, det ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto, altså. Jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment til deg I dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt I albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke gi meg ut på at det bra eller ikke bra, men det greit. Men jeg vil I hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det jo fantastisk, en delvis lustring som da plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Ja, jo. Hey. Ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men skikk er det. Summe er skikk som dette da.
1: Ja.
0: Bare seg inn og tenke det som det er helt dagligdags liksom.
1: Ja, så får de utvikle seg da, og får blomstre i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegdøkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå er for noe. Døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lage det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha den. Hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt, og russelåtet det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som er ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det,
1: ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft den og praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det kjekt å bli invitert.
0: Ja. Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem du, Terje?
1: Oi, det var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene da. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har nå sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg studert i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det er kanskje ikke en livstidsjobb da. Når jeg studerer i periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det, for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst, for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så har nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG-Øpne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsen som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du alt begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her en av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är. Men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag. Till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god periode för du eventuellt tecken och en i verksätt några tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra slägg. Detta med att vara sent till att det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunder kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden. Både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spännande att observera hvordan mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där show en halv timme hver dag?
1: Nei, jeg må si at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både sveinstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roer, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig, det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi drev på fortsatt. Jeg hadde spilljobb senest I helgi, så var det. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjem at dette potetupptaking oppe I sjåk.
1: ja, ja, ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje jeg kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk, det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
0: det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og... du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 år da vel tvilsomt, men vi heldre å gå ned da
0: jeg på Toms og jeg ser det så der, som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noen fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og... Det där jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har. Så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da. Så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det sier og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye meninger, og det er jo klart at Sogndal også har jo en klubb som har vært en del tøffe tak inn i møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også skriver på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skiftene er feil, sant? Der bommer du. De får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg får delta klokka halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigaste hela världen för många.
1: Definitivt, och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt, men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotboll utifrån igen då, för då gläder mig till jag. För jag är fortsatt patriot och
0: Og så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det drev du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye. Det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da. Det er klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det ikke godt å si det.
1: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja.
0: Det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmann tenker tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta... The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mixeren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten nå til momentant, så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

0: du plukket ut en fin melodi til Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt. I hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har vi haft Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noen rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, dør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så du kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som har tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul. Men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal. Og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående. Så jeg går jo 10. nå, så da er jeg det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet er 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men, men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som må være fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemmelse i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløye for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Søstrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, da.
0: Å ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet i dette systemet, så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen, det må jeg bare innrømme, men skikker jeg det, jeg skal lære meg
1: spennende, vet du,
0: spennende. Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du,
1: ja.
0: Gamle folk må lære nye ting. Det er så greit,
1: ungdom, ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: det. Sånn det er. Sånn det er.
0: Ja. Men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som man kan kalle for en utflyttet lustring.
2: Ja. Ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg enda. Jeg jobber der i litt over et år.
0: Så da er du altså borte slik Bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk får plassert deg.
2: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
0: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert deg i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en

0: Du plukket ut en fin melodi og Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget djup. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, å ja. Men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det I hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo oss jo stort sett gamlinge oss som jobber I radio.
1: Ser ingen.
0: Også I hvert fall såpass gamle at oss like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har vi haft Tora her I studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe unge rødt her I Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du gjør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink I idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling I Bergen.
0: Hva vil du si I praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag I et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg litt usikker egentlig, men det liksom 6 regioner I Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så det kan bli. Men det ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Det andre I din klubb som til ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger det nå du, I de kommende månedene?
2: Det en før jul, og så det to etter jul. Men det ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går I 10. klasse I Årdal, og du har planlagt litt fremtid I det. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG I Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller fotball da.
0: Det nesten vært enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vår I aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade I turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig I en periode da. Men det gikk ikke så sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg luftig, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Unbestemme seg I en salto, det ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto, altså, jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe men til deg I dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye, det av og til jeg kjenner for litt vondt I albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne ut på at det bra eller ikke bra, men det greit. Men jeg vil I hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det jo fantastisk, en delvis lustring som da plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, jo. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men skikk er det. Summe er skikk som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tenke det som det er helt dagligdags, liksom.
1: Ja, så får de utvikle seg da, og får blomstre i det de er veldig god til og har lyst til. Det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det ja. Er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegdøkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå er for noe. Døkk får bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha den. Hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket den ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest! Ja.

0: du plukket ut en fin melodi og Totora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo, oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Også i hvert fall såpass gamle, at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har Saft og Tore her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til ei av meg, ei ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen best eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du, i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul. Men det er ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal. Og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående. Så jeg går jo 10. nå, så da er jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet er 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det er av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk. En delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men likevel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, jo. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe ord å plukke ut til noen som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tek det som det er halvt dagligdags, liksom.
1: Ja, så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig god til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegte døkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe, døkk for å bare stå på lykke, lykke, lykke til. Og lage det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en. El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

0: du plukket ut en fin melodi til Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kylevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo, oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har vi haft Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte av en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noen rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, dør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg litt usikker egentlig, men det liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen best eller noe sånt. Så det kan bli. Men det ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Det andre i din klubb som har tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger det nå du i de kommende månedene?
2: Det en før jul, og så det to etter jul, men det ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg gjør det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det nesten vært enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som må være fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det er det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, du. Ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men skikk er det. Summe er skikk som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tek det som det er helt dagligdags, liksom.
1: Ja, så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tek all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe. Døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en. Hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket den ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt, og russelåtet det ikke jeg interessert i, og det mange andre som har ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det,
1: ja.
0: Så la oss være på russefest.

Alan Jackson næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløye for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent I studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det helt greit det. Søstrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, I halvt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, da.
0: Ja, det lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått I seg.
1: Ja.
0: Men I hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet I dette systemet så la oss høre på denne praten og det jeg som har redigert det litt og da det litt ymse kvaliteten på redigeringen det må jeg bare innrømme men skikker jeg det jeg skal lære meg.
1: Spennende vet du
0: Spennende. Men jeg skal lære meg å redigere meg vet du
1: ja.
0: Gamle folk må lære nye ting det så greit,
1: ungdom I oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det
1: men sånn det
0: Ja, men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du jo det som man kan kalle for en utflytt lustring.
2: Ja. ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor I Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master I norsk. Og så når jeg ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole I Bergen. Og der jobber

0: Du plukket ut en fin melodi og to Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget djup. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemma her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinge også som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at også er like gamle som gamle folk. Men det finns mange unge folk. Og nå har Saft og Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til ei Amai, ei ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra...
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det dør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg litt usikker egentlig, men det liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så kan bli. Men det ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Det andre i din klubb som har tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger det nå du, i de kommende månedene?
2: Det en før jul, og så det 2 etter jul. Men det ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du hva som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det nesten var enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke så sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto, da. Altså, jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner jeg får litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke gi meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det er det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men likevel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, jo. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det hadde aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare seglig nå tenkte som det er helt dagligdags liksom.
1: Ja, og så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig gode til, og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegtøkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå er for noe. Døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest! Ja.

0: Okay. Ja, men det var sista ord i denne her doktorpraten. Så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
1: Takk skal du ha.